Ipun rang kura kura metanya kina kina iron to wae John. Yan na rirang in kura kura yei rikin te mani. O ina pia na pia nungwe kwa na pia yei rikin te kaupai. Mei maine na kapu urari kana nyangu ni kani nyangu ati haka ni business te ai. O ya mga puni kama kura ki ngaya. Ipu wako ya toro nte tapo nunu niki. Nki ya iwa wime to wana na ririki John. O ya rapena kwa yuante kaipuki ayarana the Greyhound. Adi adi itana kwa ya yaro ni meo na aya ki roi roi. O ya mga mwandike na pia rorona ay kaa kira roi. Patani papa iningari ya kaimua, haki haki tuki ntataro meuri ya tiesua, yon te kaibuke, nrona kinabe me te kaapin. Ntitairi kita wana o te kaibuke the Greyhound, ya mani ya waina nunubuaka ni merawa. Ntieru alia untape itiran te kaibuke meesibu ntahari, o ameni mwana inakona, ngieta pendintira ninanona. Timenda meibuako ya kaimua, yeta takarua o ntaku paana ngipeni nimeti. Ntia wani, timuwa nta inanoni miyaundu wae John, o yetataru o ntangina kwa ntiesua. Ibu kini puoka na antaku. Tiesua, nanua ngaira. Punta kakupia nako, pa yaki ina kwa teka ibuke at the Greyhound, o ani titai, ari yaki mengakona animaninga teakana, the wae John. Ana nanua nga tiesua, nditai rikiane, nitai nubuaka ntari, yaki sika menua John, me ipu nipita anua ni miauna, nikarikia batiwa meta takapenye nroirui, o nini mekina tiesua, nikira nipungi ni miauna, ntiero, ari yotia kini kuria tukuna, Ari di metu an dan ini kan karokwa tepo ngai iro ya million me million kain tio an nape ayo. Oh tu kuna an ari kangai tia kan Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Kunan me nakaraki tu wae John Newton. I kuna an di pamman ini awam karaki ibu kena pati eswa. Yang an tain aku an tangi reapanin nakoi m tepo ngai. Yera kwa ki busia Yesu pa na manu wakin kairuan me buren meum aki me imaina. Ngana kwa ngana nanu me meum pa na tau arun. O hina puni kuna ni pisi kuna kontio ameta. Hari ya kamentangiri kupa kuna riki pangaya. Kuna yangu ya ntimini sei o tau roi nungura. Mani vintu kuna hari ya san kuria kiteakana iron John Newton.

and Visa Agent na koi mi business yon South Tarawa on top of ye yana network for the phone tam na meuri ko kai na mon kare kare kam kare ke mani dari kin finance store gana pori ki pa Visa Agent ko konan po ki a customer ipo kin na ya kare ne mani po mani nte tayari kai na no ye ina non nam community yane mai kam ne o ina konan de kam kare ke mani nan tayani kare ne mani o po mani ake ya po koroya na kon nam customer sina kata ro te training ya ke pona on tauro ni po ki ko ipo kin kapiran nam kare kira ke yo pa na ke am ka na na ke am ro me ye kata ye po ki ara po ta no me tapa ana ye ka te mane ka ri yo na na ke ka po na ra ta tan te mane ipo kin te pa ire ni ke ka wa ti na ya mane ni ka po na ya ta re po na kana ko tauro ai pa ko kan ti ki pa te mpe sa agent a ta re po ni ara nam pa ya ke po na e wo wa a ke wo wa ke ta re po na ko ni su wa te nu wa ta wa na a wa ke a ke wo wa ru ai wa ke su wa te nu wa ke Awa kia kia wanua ni mea wa ipo kini pokam. Mpesa te sakapipiti ya makuri inano ni mea omu.